mitwie sadie hotie ene nyina meka ehwewu enkran se ene nyina sadie anse yakunu nyankopon se wote na sorfie na wote akonwa ekron so no eda so ye adwuma bepem ne an wudnim ala so nnum pa bia wo yura fie na meka wo se sai ni swadi hunu ya azaye hunu ye no eda so ewo ho bepem ne ene nti onua lecha ya wo ye no asore no emwa wo debia wo kechi debia wo kechi adan adan na ema idinu aya omoko ehia ayefro no ose na enum aya nyansafo enum so ye nkwasiafo enyansafo no fa omoka nia no efa kresi se ebia na ayefro na che na kresi wo kan ye nimo na asa na wodibi egum enum ne de oche da se abrawa pe no ma akura so ofa ne kania wa mfa

kresi ni bia ba ho ye die asoja na fe ye die akat ma ba no na aso wintina ni da che jampunya mi asese o ma aman penimfo ni medie ani hunuma ni nyansa amene enyinam kania akika ko ba bia nanso enyina echi no da bi o ha enyinam kania no na edum ya mene me ma ni me nananom o ha me ka kire o me se enima mienu bi no mo ho a enye ya nie ye ho adwuma eni ti sa ni ma no so me hye no nso eni sei de di kan aye enyinam kania ya me ka ho asemi se ye be kwa asori kosi ada yentwe ma kosi ada nru ni ato ye niam o ye tu ye niam memene da de sinsen ho na kosi ada dra ye dware pa na ye sesie ho na ye ne ekro no ebi se ba bia enyinam kania no ewo no menu mie nu nya ho ne yeti o ya ho ne yeti se kania ne ye be so se ye nso wo wi nim mensu menim ene nti e wose menu mie nu mbo aboye ho esi ho na ye ntwen e ma de enche sanso ana se ye bie nsuo ya bie pipe o ya bie pipe bibi bia wose se nsuo gumu bia ma eye ma bia na wose etime ye ifisi ye nim emre kura pipe no ye betum ai ye nim obehwa ne se kurororororo aden pipe na twa oh se se ya ye bie pipe yi enso ne ye bie pipe no ebro don hwere baako ya obetime asa e bia ankure baako ma ana bucket be se nsi ana nso ana ngwetwe ma oh we die yes se ya ne ye bie se se ya ne ye bie na se se ya nso ne betum ai se se ya ne ye bia se se ya nso de betum be se ba bia ye nsue ne firi ba no wo nya ho na ye adwuma nya ho na wo afiri ne chinchima ma nsue ne fam no nya na ate ho ani nti se bia pipe ye bia ya na se woni nsue wo ho a ntempa no ase se bia se ho ei oni a wuti ame adan ene ye chese ye ye ne ma bi bidim ene nti se jwe ku wura asorifia na yesu kristo ya wonu wote na asorifia kununkunu mo ho no ene nti wose wo ba yedin na ku wura asorifia ho no watena se wadanyame ase sempo wajo na anamon sisi ye anabajo anamon tata na odia bewura ni fie kununkunu mo ho enye nkomodie si obi na akwato no na se pray the lord na abe kan kire no aba kan kire no ana krasi nti ye yade hye no agye so ama no na watena se watena se a na wasu utrase na wode nyame ase wo yi nyame aye se nyame adum wo no ama na wotwimpa akwa pro ana mpo wa ma sipa akye wo na wo koni fie na oja seda odi ama no nyamsum pani o wose ye na ye sum nyame no wose ye sum no honhom mu ani ne kure mu honhom mu ani ne kure mu aye sempa no sani adwani twroma aye ti nan chiche mu adwunu enan ene ka sa akire onia ene ti se nyame no mie no ene ye sum no dia ene ye ye sum nyame ye ne kwana ya ye fa so ya menu mie no ye sum nyame no emu awiram.